і себе та покунтравна настояшти, то взе хрещені. Об'явана та занова вона футурофонія, і нині типу слідувателі, де будуть щитані за нарушителі, по закону за предвидимо та реальност. Всяка спонтанна місце в звук, мечта, і тягнуто розпространення у предалями за деструктивність прямо в тасвіння раті система.